רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

0: בנשמתי בכם לרבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הפסקת חשמל, הכל חשוך, לא רואים כלום. אבל אצל סבתא בבית יש הכל, יש פנס עם בטריות. והפנס נדלק, ואז אפשר להסתובב, לראות דברים, למצוא את מה שמחפשים. השבוע אנחנו מתחילים בראשית. מתחילים מההתחלה. מה ההתחלה בעבודת השם? מה ההתחלה של העבודה שלנו בעולם? דבר ראשון צריך לזכור שיש בעל הבית. יש בעל הבית בראשית ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת הכל. הוא הבעל הבית היחיד על הכל. אחרי זה אתה מסתכל על הצדדים ורואה שיש בעולם חושך. יש תפקיד, יש חושך, צריך להעיר. צריך להעיר ולתקן. איך מתקנים את העולם, איך עושים את העולם לטוב יותר. אומרת לנו התורה, ויהי אור, את העולם מתקנים עם אור, עם האור של התורה, עם האור של המצוות. כי נר מצווה ותורה אור. וככה בעזרת השם, העולם יהפוך מחושך לאור. העולם יהפוך למקום של טוב ושל קדושה. עד שנזכה לגאולה שלמה, אז נראה איך שהעולם כולו הוא דירה לקדוש ברוך הוא, דירה מוארת. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב

0: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
1: בעין מקצועית. מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 105 FM Music All High Music
1: שאלות ששאלתי בדרך מחפש תשובה אם יכולתי לפעול קצת אחרת להנמיך קומה מפחד להודות שטעיתי לא מוצא את המילה איך הופכים רגעים

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: Bye-bye.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, מה שלומכם? יום שני בשבוע, חף דלת בתשרי תשפ"ז, החמישי לאוקטובר 2026 למניינם ההם. הרבה דברים על הפרק בבוקר זה, הרבה דברים רלוונטיים לשירים רלוונטיים. אבל קודם כל נפצח כמובן בשבח והודיה לבורא עולם שזיכנו להיות כאן גם בבוקר זה יחד איתכם, יחד עם הצוות הנפלא שלנו. אם אתם רוצים ליצור קשר, לספר לי איך עובר עליכם השבוע, איך חזרה לשגרה ואיזה שיר אתם רוצים ולמה, מוזמנים לשגר אליי הודעה קולית בטלפון 077-613-3000, שלוחה מספר 8. הודעת וואטסאפ ל-058-600-1025, וגם יש לנו מייל rstrudelkcm.fm. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור דרך הבאנר, הלחצן, הודעה לשידור באתר MSU ו-KCM.FM. נצא לדרך עם שימי ליפשיץ ומוטי ויזל עם הקאבר שלהם לקרליבך, הנה חוננו.

פיני איינורן, יד ביד, בנים אתם להשם אלוקיכם. השיר הזה הוא יצירה של משה פלד. עכשיו, אקטואליה, חבדלת בתשרי, זה יום היורצייט של הצדיק הקדוש העליון, האדמור, מאיר ריבניץ, רבי חיים זנביל, אברמוביץ'. והנה מרדכי בן דוד, החסיד, מקושר אליו כל כך, ואפילו שימה שם בקודש, משיר הגעגועים שלו לרבי, ניגון הרבי, שכולנו מכירים לפחות את התנועה.

בבי אהרון, תן לגשם, יאללה, תן לגשם, תביא לנו שפע, ברכה, גילוי נאות, הדובר, חובב חורף, כן, אוהב את החורף, מה נעשה? יותר כיף, יותר חמים, יותר קוזי, טוב, הנה אריגול, תעת אוהב אותו.

קינדרלה, חישה לפידות, מוי דה אני שחזרת בי. טוב, אתם כבר יודעים מה קורה במוצאי שבת הקרובה, מוצאי שבת בראשית, חפתת בתשרי, אירוע הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים מגיע לבנייני האומה, וזה הולך להיות משהו שלא רואים כל יום. יש לנו 13 ערים, 14 מתמודדים שעולים לבמה ונלחמים על החלום, ורק אחד מהם יקטוף את הכתר על הכיסא של השופטים ויעברו איתנו את כל המתח הזה. פיני איינורן, גד אלבז, משה קליין, קובי סלע ודוד בן ארזה. ובחלק השני של הערב, במסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, מופע הצדעה ענק לזמר מנדי וייס על 15 שנות יצירה יחד עם גדולי הזמר החסידי. שימו לב, מספר המקומות בבנייני האומה מוגבל, אז אם אתם רוצים להיות שם איתנו, כנסו כבר עכשיו לגלי הטיקט או חייגו כוכבית 6565 כוכבית 6565 ותבטיחו את המקום שלכם באירוע הנוצץ והמכובד הזה. עכשיו, טוב, עוד דבר שצריך לדבר עליו, הלך לעולמו אתמול החזן העולמי האדיר רב חיים אדלר, ואנחנו שולחים תנחומים לכל המשפחה וגם לבנו רב סוליק אדלר. בואו נשמע את ווסיק, שירו של הבן שיבדל לחיים טובים וארוכים. הנה

ברי ובזה דוי די דוי אלי קרו הביאה לכן שלי פשמלצר ו... היום הזה שיר לבראשית, הנה שיר שכל כולו בראשית, זה גם השם שלו אודי דודי, מתכוננים לשבס בראשיס, אני רואה שאתם מקשיבים לי בדנמרק, מי אתם? איזה כיף, דש בדנמרק, כן

יעקב שואקי, ויהיו כל מסענו לשם שמיים. וטוב, עוד משירי התורה, אנחנו לא משחררים משמחת תורה, לא משחררים מתורתנו הקדושה. סולי ורדיגר עם הלחן של רבי אל פלאי. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טיב התורה, אבל היו משתגעים, מתחרפנים, מתלהטים אחריה. אבל אפשר להרגיש במתיקות התורה, גם אנשים ברמתנו.

שלמה כהן הנפלא, מלך המושיע, וסדלים לו בסוף העולם ועד סופו, הנה ברוך שולם, הנפלא לא פחות מחדש, מאזיננו הצפונים, אני מקבל את הודעותיכם ומאזין להם.

לגבי מונה מונה, אני חושב השיר הנוסף היחידי לאודום דויג, חוץ משל פריד. וזה עכשיו בני פרידמן, השם אם לא איך, לאוי לא, בוויל, בתוך ביגי בנץ'.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפה לפרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

שולם למר, עומר רבי יויסי, הלחן בהחלט של פינקי ובר. והנה שמולי קליין, מארחת מלחין השיר, אהרון רזל, משמיעיני את קולך.

עצרו לי ליפשיץ, המצוין, חייל מלך. והנה, לגרסה ישראלית לסולי ליפשיץ. קובי ברומר. כל מה שעובר על אדם הוא בשביל הבחירה.

טוב, אתם מדברים פה על המצד קצת, לקבל ממיוד את ההערות. דיברנו פה, דיברנו שם, בסדר, אתה יודע איך זה. שידור חי, כן, אתם שואלים אם אכן היה שידור חי, בוודאי שהיה שידור חי. אז למה אמרתם שמוקלט? כי ככה, מדברים שטויות קצת, אבל בוודאי ששידור חי לחלוטין. ולמה אמרת שהכל מחור? כי זה הצחיק אותי. כמובן שלא מחור, ממש ממש לא. ממש לא. כולם אהובים אבל, כולם ברורים, כולם מוכשרים. כל מי שבכלל הצליח להיכנס למצעד, בוודאי שהוא ענק ואלוף. טוב, בקשה מכיוון צפון. יש לנו מאזינים באמת שעברה להם שנה לא פשוטה, אז הנה מקדיש להם, הלב שלי, שי ריבו.

נמואל. אמונה שלמה, צריך לחיות באמונה שלמה. טוב, ליפה שמלצר היומי שלנו, עם שיר מיוחד שחלק ממנו הוקלט ממש בגשם, בחוץ, על יד ציונו של האדמור מריבניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום היום היורצייט שלו. הפזמון של השיר הזה הפך ממש לתנועה שנהייתה כבר נכס צאן ברזל. אביי וראובן, קדישו, ליפה שמלצר.

toiru toiru toiru toiru toiru hage doishun toiru toiru.

0: Heilige Ribbit zit hebben, handig het in.
1: Kol Chai Music. Kol Chai Music. 102.5 FM. זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים שהציבו לך מטרה. כל הכללים, המבטים

עדי גביסון, נורות של תקווה. יש ירח שמאיר עליך גם בלילה. יש אמור. גם ביום, יש אור גדול. תרים את הראש, יש אורות שלמים של תקווה. אנחנו חותמים את התוכנית לבוקר זה. עם זה, סרולי ורדיגר, תומיד תומיד. מספרים כבוד כלו קדושתו. נגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים. תמיד נספר על כל הטוב וחסדיו. תודה רבה לצוות שלנו בראשות מיסטר ישי נוימן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. נשוב ונשתמע עם רצי השם אחר אותו מקום, אותה שעה. עד אז, יהיו שלום, יהיו ביי, בשורות טובות.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדיבייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, אני איתכם כאן אבי אילסון, באים לעשות כאן שעה של מוזיקה נהדרת ביחד איתכם, המאזינים, בין 1 ל-2 בצהריים. יום שני בשבוע, ואנחנו נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו. תודה רבה לכם המאזינים, ובין אם אתם בדרכים, בכבישים, בנסיעות, סתם במשרד, שימו ווליום, הכנתי לכם פלייליסט נהדר, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, כמובן שאפשר גם בוואטסאפ שלנו בכל חיים מיוזיק, וכמובן גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אולי נשמע אתכם בשידור, מה אתם אומרים? עכשיו אנחנו נפתח את התוכנית עם אברהם פריד, באש ובמים, עם ישראל חי, בעיבודו של יובל סטופל. יוצאים לדרך האזנה נעימה וערבה ומועילה לכל חיים מיוזיק.

איזה שיר יפה זה, ומרגיע ככה, נותן אווירה של רוגע. ינקי איל, מילה של נחמה. עכשיו נרים את הווליום ונעלה הילוך עם בני פרידמן, כל הנשמה.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבי 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
5: סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.

זה היה חדש של חיים ישראל יחסית, כן, תרים מהאחרונים שהוא הוציא. בן של מלך העולם, ככה שיר באווירה של, של השירים של פעם של חיים ישראל, לכין פיק ואיבד אביעד גיל. עכשיו אנחנו עם משה קליין, תאיר את דרכי, אחים שריקי על העיבוד.

איזה נוסטלגיה של דוד גבאי. עכשיו אנחנו עם בקשה של רות שמבקשת את בן של מאיר גרין. זוכרים את השיר הזה? וואי, איזה להיט זה היה. אחלה שיר, אחלה מאיר גרין. בוא נשים ווליום.

מרדכי שפירו עם הקצב המיוחד רק שלו, עושה את זה הכי טוב שיש, מרים את האווירה. עכשיו אנחנו עם ברוך שלום בנסופסקי, בשבילי נברא העולם. איזה מסר יש לשיר הזה? חוץ מזה שזה קצב מעולה, ברוך שלום שעושה את זה הכי טוב שיש, מסר אדיר.

עכשיו אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ואנחנו נסיים עם מוישי טישלר, ברוכו מרובו. לא לפני שנגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעה הזו, תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה על כל הבקשות שלכם, סליחה שלא הספקתי, אתם יודעים, עומס כאן בתוכנית. אנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. מנגדים לכם את היום, יום שני בשבוע, כף דלד בתשרי, תשפי זין. אנחנו ככה, יום שני שאנחנו מנסים לחזור לשגרה, לשגרה טובה וחלקה. היום כבר הילדים חזרו למוסדות הלימוד, וכבר חלקם כבר מקשיבים לנו עכשיו בבתים. זמן טוב לאחל לכם זמן חורף, כמו שצריך, עם הרבה הרבה לימודים ושטייגן והצלחות בסייעתא דשמיא. ואנחנו כאן ננים לכם את השעתיים הקרובות עם מוזיקה טובה, תוססת, אנרגטית, כמיטב המסורת. היום גם יש הפתעה שמאוד מאוד מרגשת אותי. לפני כחצי שנה, במהלך תוכנית המלחינים כאן בכל חיים וכל חיים מיוזיק, זכיתי להתארח באחד הפרקים של המלחינים ובתור שופט. וכששמעתי את הלחן של אחד המתמודדים של ימים, גם לפני חודשיים בערך, זכה בתחרות, זה לא ידעתי אז. אבל מה שכן ידעתי, שהלחן שהוא שר הוא לחן מצוין, ואני רוצה לקנות אותו. בשידור חי הוצאתי שטרות, וקניתי אותו, והדברים התגלגלו, והשיר היה מוכן, ואז קליפ וכולי וכולי, ואז הגיעו החגים, והחלטנו להוציא את השיר אחרי החגים, והיום זה היום. בסייעתא דשמיא, זה היום, עשה השם, נגילה ונשמחה בו. בעוד שעה, בעזרת השם, השיר יוצא באופן רשמי, ואנחנו נשיק אותו כאן. אז רק רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינים שדחפו לאורך כל המסע הזה, והתעניינו ושאלו. אז כן, בעזרת השם, היום זה קורה. אני מאוד מאוד מקווה שתאהבו ותהנו, ותתחזקו בעניין הזה של אמירת שלום איש לרעהו, להקדים שלום אחד לשני, להרבות באהבת חינם ואהבת ישראל. זה יהיה בשעה השנייה. אבל לפני כן אנחנו רוצים להשמיע כאן מוזיקה טובה, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם בבחירת השירים. ולכן אתם מוזמנים לבקש ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה מספר הטלפון שלנו. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 058-600-1025. אתם כאמור על 102.5 FM, מתודרים מדויק לשעתיים של מוזיקה קצבית, אנרגטית וכיפית. אבל אפשר להזין לנו גם באמצעות עוד פלטפורמות, כמו נגיד האתר אמס, אפליקציה kcm.fm. הבנתם את הפרויקט. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך. לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ולכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. אנחנו יוצאים לדרך עם אהרון רזל, יחד עם אדי רן, השמחה האמיתית, שתהיה תוכנית שמחה. האזנה הרבה.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

עם אינה נילי, מילי, שמוליק סוכות עם השיר המצוין הזה, וכן אנרגיה טובה, יש לציין, וגם אתם עם התגובות היפות שלכם. וואו, אתם מתרגשים יותר ממני מהשיר החדש שהולך לצאת כאן היום. אין על המאזינים שלי, אין עליכם בעולם. אם יש לכם רעיונות לשירים טובים בינתיים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025. עכשיו ביקשתם כאן שיר נוסטלגי יפהפה, שגם המסר שלו מדהים. אמור מעט ועשה הרבה, אידל ורדיגר, אחד הקלאסיקות שלו.

0: וכעת, עבור את היומי.
1: עבור את היומי.
2: עבור את היומי, רבויסאי. אנחנו השבוע פתחנו ככה את התורה מחדש. ספר בראשית, פרשת בראשית. כל הסיפורים, אדם הראשון וחווה והנחש. והעונש שהקדוש ברוך הוא הניש את הנחש, על גחונך תלך. לכאורה, מה המידה כנגד מידה כאן? מה העניין הזה? שהנחש קצצו לו את הרגליים והתחיל ללכת על גחונו? מפרש האגרד החל, האגרד החל הזה בא לבני ססחר הידוע. על גחונך תלך ראשי תיבות, עין, גימל, תף. אדם וחווה פגעו בקיום העולם הזה, בזה שחטו לפני הקדוש ברוך הוא ואכלו מעץ הדעת. עין, גימל, תף, זה ראשי תיבות של עבודה, גמילות חסדים ותורה, שעל שלושה דברים האלה העולם עומד. ולכן זה העונש שקיבל הנחש, שכמו שהוא הפיל את עמודי העולם בזה שהחטיא את אדם וחווה, כך לקחו לו את רגליו, וזה מה שאמר הרב אברהם אבינו לשרה אמנו, לושי ועשי עוגות, עוגות ראשי תיבות, עבודה, גמילות חסדים ותורה, תשקיע בשלושת הדברים האלה, על גחונך תלך ראשי תיבות, עוגות, תשקיע בשלושת הדברים האלה, לושי ועשי עוגות, על תורה ועבודה וגמילות חסדים, וזה גם העבודה של כל אחד מאיתנו, לראות איך הוא יכול לעבוד על העניינים האלה של תוירו, אבוידו וגמילות חסדים, לתקן את חטא עץ הדעת ולקיים את העולם. הנה מיכאל פורזנסקי, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים.

אלי ארצליך, שלמה כהן ולייבי פולקוביץ', חתן ישמח בחלה וקלה תשמח בחתן לאורך ימים ושנים טובות, אמן. מוקדש לכל החתנים והקלות, כן, אנחנו בקושי אתמול סיימנו את חגיגות חג הסוכות, שמחת תורה וכל המסתעף, ואנחנו כבר מתחילים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, עונת חתונות ארוכה, חורפית, תוססת. אז כן, אנחנו מראש כבר אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, והליפה היומי שלנו מוקדש לעניין הזה, מזמור לסוידו.

077-613-7000, שלוחה מספר 5. זה המספר לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. ועוד כ-20 דקות אנחנו חושפים כאן שיר חדש, בעזרת השם. ובינתיים שיר מדהים מדהים שביקשתי מתוך ההפטרה, בפרשת בראשית. כי תעבור במים, איתך אני, ובנערות לא ישטפוך. כי תלך במואש, לא תיחווה. כי איתך אני, אברהם פריד. שיר שנותן מלא חיזוק.

0: כן, רועי ידיד הוא איש של חורף. האמת שגם אני איש של חורף עכשיו כשאני חושב על זה. שרואים בכל אור. ומה אתם? איזו עונה אתם אוהבים?
1: חי מטריה ביום שרד, הבט בלוח שנה ורק לי תקשיב. אחרי כל...
0: אוקיי, אנחנו מתקדמים. לעבר שיר יפהפה שביקשתם עכשיו. אולי ניתן לכם שוב את המספרים ופרטים כדי שיהיה לכם איך לבקש עוד שירים טובים. אז 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. ביקשתם את אולי אני לשבייך, עלינו לשבייך לאדון הכל, לתת תודה גדולה ליוצר בראשית, ארה לסמה.

מיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, מופע הצדעה ענק למנדי וייס על 15 שנות יצירה, יחד עם גדולי הזמר החסידי. מספר המקומות בבנייני האומה מוגבל, אז אם אתם רוצים להיות איתנו שם, כנסו כבר עכשיו לגלטיקט, או חייגו כוכבית 6565, ותבטיחו את המקום שלכם.

זהו כמובן ברק גרוסברג, עם הגיטרה שלו. עם אחד השירים הכי חזקים שהיו כאן בתקופה האחרונה, של זושה. אם אני כאן, הכל כאן, איזו אווירה מיוחדת. ואם אנחנו כבר באווירה, דיברנו על זה, אנחנו פותחים עונת חתונות. אז הנה אחד השירים שמופיע ככה כמעט בכל ערב. ריקוד האחייניות קוראים לזה. שתי דקות שהזמר יכול רגע לרדת מהבמה, לשתות כוס מים. אבי אילסון.

אנחנו עוברים שעה שנייה עם יעקב שווקי, את רקוד. תכף, תכף עם השיר החדש, בעזרת השם. תכף.

0: כן. שלום.
1: שומעים אותי שם? מה קורה, רבי ארשלה?
0: מנחם טוקר, מה נשמע? מה שלומך?
1: איזה יופי, יום חג בשבילך.
0: כן, האמת שכן, הרבה זמן לא התרגשתי ככה, אני חייב לציין. כן, סוף סוף זה קורה, שיר שאני חושב כבר מתבשל. כמה זמן יש מהפרק ההוא שדיברת עליו? לדעתי חצי שנה יותר.
1: נכון, והמון דיברו איתי בדרך, איפה, למה זה לא יוצא, למה הרשי לא... וחיכית לזה רגע אחרי החגים, נכון? באת עם תזמון כזה.
0: אז בהתחלה רצינו לפני החגים, וזה התעכב, כי רציתי קליפ מאוד מאוד מסוים להוציא, ורציתי שבאמת הכל יהיה ברמה הכי הכי גבוהה, עשיתי הכל בשיתוף פעולה ככה עם המפיק שלי, בני קוביץ, להביא את הכל לרמה גבוהה מאוד מאוד, גם מבחינת העיבוד, שהפקה מוזיקלית של אלי קליין ויציברי, וגם מבחינת הקליפ שעוד תכף נדבר עליו, והכל, אני חושב שיש פה מוצר, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אני מקווה שהמאזינים חושבים כמוני, מושלם ומוגמר, והיה שווה לחכות.
1: שלום למלחין אבי סולי.
2: שלום, שלום. מה נשמע?
1: אתה כבר בארץ?
2: כן, כן, נחתתי, תרתי משמע. אתה יודע, איך שהגעתי לארץ, הגעתי לרחובות בני ברק, ואתה יודע, אחרי השקט השוויצרי שם, קודם כל הרעש והמולה, ופתאום גם, היי, אבי סולי, אתה יודע, אנשים בהם, עכשיו בשוויץ, האמת שהייתי מאוד מופתע כשהגעתי שם לשוויץ, אמרתי, אתה יודע, אני מגיע מהניצחון שם של המלחינים, אתה יודע, מי הכיר אותי שם? פתאום ניגש אליי איזה ילד בשבת, בשבת הראשונה שם, היינו כמה חבר'ה מהישיבה. היית בכל חיים, בתחרות? אמרתי, כן. אני אומר לו, מה, עד שמה? תראה מה, זה סייעתא דשמיא.
1: יש לי שאלה. האם אתם מוכנים במוצ"ש הקרוב לחשוף את השיר הזה לראשונה יחד על הבמה בגמר בנייני האומה? הרשי ואבי?
0: מנחם, אני למדתי דבר אחד בקריירה שלי. למנחם טוקר אני בחיים לא אומר לא. אבל אל תשתמש בזה נגדי.
1: אוי ואבוי. אוי, אני ממש אשמח. לי זה כבוד גדול בשבילי.
2: לא להגיד להרשי לא.
0: תראה, אני אומר לך את האמת, אנשים ראו את הסצנה הזאת שאני עומד שם בפרק וקונה שיר, ואמרו לי, תגיד, אתה נורמלי, תקשיב לזה קודם, תבין, תחשוב. אני הרגשתי, אתה יודע, כשמרגישים שזה זה, זה זה זה, ויש סייעתא דשמיא מיוחדת, זה פשוט, היה רגע כזה, וזהו. ואני אגיד לך, גם בדיוק באותה תקופה חיפשתי שיר בסגנון של ברוך שלום, אידל, משהו כזה שחסר לנו בצבע בשנים האחרונות.
1: נכון, זה בול.
0: ופתאום הוא בא לי עם
1: זה. נכון, זה זה, אם אני זוכר נכון.
0: כן, כן, כן. אני חייב לציין שהכי מגיע בעולם לאבי סולי לזכות בתחרות הזאת, באמת הביא צבע מיוחד, וסגנון שמגיע לו, מגיע לו, לגמרי. אני משוחד, אבל מגיע לו.
1: אבי, תן לנו מילה אחת, אפרופו כאן אתה איתי ועם הרשי יחד. מה השירים הבאים שאתה עומד להוציא חוץ מהשיר הזה? הרי זכית בתואר.
2: תראה, זה ברור, תראה, אני הייתי, אמרתי לך בשוויץ וגם הייתי באומן, גם באומן הגיעו, פנו כמה אנשים וזה, וזה היה מאוד מרגש ונחמד. אבל תראה, כשהגעתי פה לארץ וגם לשוק ארבעת המינים, אתה יודע, אני יוצא בשביל לחוות קצת את החג, והכמויות שאנשים גם שרים לי את השירים של
0: המטורף. מטורף, אני מסכים איתך. מנחם, אני הייתי
2: וגם פתאום את השיר באנגלית, עכשיו, ופתאום הרגשתי שאני מכניס קצת מילים באנגלית לישראלים. חבר'ה שרים לי, אבי שום, אידו, אבי שום.
1: אתה יודע, זה נחמד. כן, תעבי את החיים, אמרתי לך את זה, לא הקשבת לי. אתה רואה, לי הוא לא הקשיב, הרשי. אמרתי לו לפני, עכשיו אני נזכר. אמרתי לו, גם תוציא את האנגלית עם הקול שלו, הוא לא... נכון אמרתי לך את זה?
2: אז אני רוצה לחשוף פה משהו. אי אפשר יותר מדי ביום אחד, אבל בעזרת השם החורף הזה יהיה הפתעה משהו עם השיר הזה.
0: אוקיי. תראה, אני חייב להגיד לך, מנחם, גם אני כבר שנה שלמה שאני מסתובב בחתונות, מאז הפרק ההוא, כמעט שנה, 10 חודשים, משהו כזה, וכל הזמן שרים לי את זה באוזן, מזמזמים לי את השיר, ומתי זה כבר יוצא? כן, כן, הגיע הזמן שלו כנראה.
1: לא, זה אנגלית.
0: מנחם, אני רוצה לעשות כאן איזה משהו מעניין איתך ביחד.
3: הרשי, אני בא אליך.
1: רק הרשי.
0: כן.
3: וזה לא מעניין אותי.
1: הנה זה.
3: אני קונה את השיר הזה.
1: וואי!
4: שידור חי!
1: מה זה?
5: אבל תעשה לו מחיר טוב.
1: חבר'ה, רבותיי, זה דורש סטטוס של הסטטוסים.
3: זה שיר שאני מחפש.
1: זה לא הבנתי. האם זה בכלל בפורמט? אני לא יודע מה קורה פה.
4: רגע, כמה אתה עושה לו את זה? שקל?
1: יש פה מחיר הפועל. יש פה מלחין ומלחינים.
4: אני לא זול.
1: ששר שיר, אבי סולי והרשי אייזנבך רוצה לקנות את השיר.
3: מקדמה רוצה.
1: תראו אותו עם הכסף, עם המזומן.
3: תקשיבו, זה שיר שאני רוצה להוציא. בשביל זה הגעתי לתוכנית.
0: תקשיב. כן, כן, זה פשוט ככה.
1: סצנה אדירה.
0: זה פשוט היה ככה בשלוף מדהים, בסייעתא דשמיא, פוקוס.
1: סצנה אדירה, סצנה. אבל אתה יודע שהוא היה צריך לשלם לך כסף, הרשי, בוא, מה?
0: מה חשבת, שאני פרייר?
1: פרייר זה לא השם האמצעי שלך, הרשי, מה רצית לאתגר אותי?
0: אני רוצה לא לאתגר אותך, לאתגר את כל המאזינים. אז אני רוצה ככה, קודם כל אני אסביר, השיר יוצא בעזרת השם עכשיו, יחד עם קליפ מאוד מאוד מאוד מיוחד ומושקע, סרולי ברונחר ואלבר, כל השמות הגדולים השקענו בו. הקליפ בעצם מדבר על הנושא של השיר, רווה מקדים שלום לכל אדם. בן אדם יוצא לרחוב, רואים שם את הסדר יום שלי האישי, איך שאני קם, מכין את הסטנדוויץ' לילדים בבוקר, תפילה, רדיו, חתונות, הופעות, כל הסדר יום שלי, ובעצם אני פוגש כל כך הרבה אנשים ביום יום, אם זה בחורי ישיבות ומחותנים ואנשים ומאזינים, ולכל אחד להקדים שלום, לתת יחס יפה, לתת חיבוק, לתת מילה טובה, אהבת שלום, אהבת ישראל, וזה המסר של הקליפ, ואני רוצה לאתגר אתכם. האתגר הוא כזה, אתם נכנסים ליוטיוב, צופים בקליפ, נהנים, ותוך כדי גם סופרים כמה פעמים במהלך הקליפ אני מקדים שלום. יש שם מספר לא מבוטל של פעמים של הקדמות שלום. אם אתם חושבים שאתם יודעים...
1: מה מקבל הזוכה?
0: אז תקשיב לי טוב, אני רוצה שתרשמו בתגובות ביוטיוב את המספר של הקדמות שלום. אני אבחר באקראי את אחד מהתגובות הנכונות, ואני מביא לו 1,000 שקל במזומן ביד.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
2: מה אתה אומר? אני יוצא מיד לבדוק כמה.
1: אני גם יוצא עכשיו מהשידור לעשות זה.
0: מי שלא עושה את זה פרייר. כנסו, כנסו.
1: שלח לי סרטון שנייה, הרשי. נעלה את זה גם אצלי. שלח לי סרטון עם זה.
0: בדרך אליך.
1: הנה, שימי כבר שלח לי. מצוין. טוב, אז קודם כל, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר שנייה. הרשי ואבי סולי מוצא שקרוב בגמר שלנו מגיעים לבצע את השיר שזכה בריאליטי הקודם במלחינים שלנו. אז זה כבוד שלי. והנה אנחנו חושפים כאן יחד את השיר הזה שהרשי היה איזה בחשר, אבי סולי, זוכה המלחינים שלנו הלחין. ואם אתם רוצים לנחש ולקבל 1,000 שקל, כנסו ליוטיוב של הרשי אייזנבך ותספרו כמה פעמים הוא מקדים שלום לשני ותזכו באלפייה, כי זה אותו 1,000 שקל שהוא נתן לאבי סולי בסוף, אבי מחזיר את זה.
0: הכל נשאר במשפחה, מנחם. מנחם, אני חייב להגיד לך תודה רבה, יש לך קרדיט, אני מרגיש שאתה מחותן פה בשיר, בעל כורחך.
2: כן, כן.
0: בלי שתרצה.
1: אני אשת אותך. גדול.
0: אז תודה, תודה רבה על כל הפרגון. אני רוצה להגיד תודה רבה לאלי קליין ואיצי ברי על העיבוד המוזיקלי המדהים. תודה רבה לבני קוביץ על ההפקה היפה. תודה רבה לכל מי שלקח חלק. יש רשימת קרדיטים של מעל 40 שמות, אני לא אקריא אותם, כנסו לסטטוס, כנסו ליוטיוב, תקראו בעצמכם. הרבה אנשים טובים שעושים כאן דברים טובים לעם ישראל. תודה, תודה.
1: תודה, הרשי אייזנבך, רבותיי, בשיר שלחין אבי סולי במלחינים. חברים, בואו נשמע את זה יחד בשתי התחנות. חברים, תודה רבה רבה לכם, ניפגש מוצא של הבמה.
0: טוב, אז הנה השיר מקדים שלום

0: זהו ברוך שלום בלוסופסקי, שללא ספק השיר מקדים שלום קצת לוקח השראה מהסגנון שהוא הביא. אני עסוק פה בלקרוא את ההודעות המחממות לב שלכם. אתם מתוקים ואלופים ומרגשים. אנחנו רוצים למקבץ קצר של פרסומות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום כמובן.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
4: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

תאמין, הם הנה, שלמה כהן, עם הלחן היפה הזה של יוסי רויכר שאתם ביקשתם. עכשיו עוד שיר שאתם ביקשתם, שמילי אונגר, אתו אורסו, אחד מהרגעים הדרמטיים של חודש תשרי שכולנו חווינו לפני יומיים, פתיחת הארון, אתו אורסו לא דס, כי השם הוא...

ומנמואל, אנחנו עוברים לבקשה יפה שלכם, חיים ישראל. בן של מלך העולם, בתוך הפלייליסט החם שלנו, כל חיים מיוזיק. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות השירים שלכם.

0: זה המקום שלנו. מיכה גמרמן. אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
0: אוקיי, עכשיו הבאתם פה יציאה של ממש, שיר שהרבה הרבה זמן לא שמעתי, של יעקב שווקי, ליבי במזרח. וואו, נוסטלגיה במיטבה.

0: דוד וייסמנדל, הפיריון, ואנחנו צריכים כבר להיפרד להיום. התוכנית שלנו באה על סיומה. כן, ככה זה כשנהנים הזמן טס. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה על כל הפרגונים והתגובות שעדיין לא הצלחתי לקרוא, אבל אני נשאר פה על הכיסא וממשיך לקרוא. אז אתם יכולים גם להמשיך לשלוח אם תרצו. אתם הכוח, אתם המנוע, אתם האנרגיות. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות, על השיר החדש. ועל הזכות לשדר אליכם, לשמח, לרגש. והיום מתחילים רשמית את עונת החתונות. עם כל הפרישקייט, אז אנחנו נחתום את התוכנית עם בעניין השמחה. על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים וכולי, תקשיבו לשיר היפה הזה, מתוך מילותיו של רבי נחמן מברסלב. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך.
1: שלפעמים כשב...
0: מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע ואנחנו ניפגש מחר.
1: איש אחד מבח...
0: אל תשכחו להקדים שלום לכל אדם, כן?
1: פי משכה...
0: להתראות.
1: שובה...

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שברוך השם יש קרבה גדולה לעם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. יש מקום גדול שאתה רואה את עמך בית ישראל מתעוררים לעשות תשובה. ומה זה כל כך מעניין אותנו? מה זה כל כך דבר שאנחנו צריכים לדעת אותו? ואני אומר לכם את זה בתור אדם שנמצא בשטח, בתור אדם שרואה את זה, ובאמת אני רואה גם את הבני נוער וגם אנשים רחוקים וקרובים, ברוך השם המון מעמך בית ישראל כל כך הרבה באים לשמוע תורה. למה כל כך חשוב לנו לדעת את זה? כדי שנבין שבעזרת השם יש פה הזדמנות לכל אחד ואחד מאיתנו לבוא ביחד עם עמך בית ישראל. אני לא לבד, אני בעזרת השם מתחזק ומחזק עוד מישהו איתי. אני ברוך השם שמעתי רעיון כל כך נפנה, אני קראתי איזה מאמר כל כך מדהים, אני צפיתי, לא משנה מה שהיה, הדבר הזה הוא לקח אותי קדימה. יש לי מקום לעשות שותפות עם מי? עם בני משפחתי, עם אנשים שאוהבים אותי, עם אנשים שסובבים אותי. יש לי מקום שאני יכול לומר פה אני בא לידי ביטוי בערבות. רבותינו אומרים, כל נשמה ונשמה חייבת לקיים את תרי"ג מצוות. ושואלים מרבותינו, איך אפשר? הרי יש כהנים שמצווים להקריב קורבנות, וישראל אסור בהרכבת קורבן. יש לוויים שמצווים לשיר, וישראלים אסור. איך אפשר שכל אחד ואחד מאיתנו ישלים את כל תרי"ג המצוות? ורבותינו אומרים, בגלל הערבות שיש לעם ישראל, הנשמה הזאת קשורה עם הנשמה הזאת, כך יוצא שהיא משלימה אותי, וגם אני משלים אותה. יוצא בסוף שבעזרת השם בתקופה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו יש לו צעדים ברוך השם לפני הקדוש ברוך הוא. זה בנושא של תפילה, זה בנושא של שבת, זה בנושא של ברכות, זה בנושא של צניעות, כל אחד מה שהוא לקח על עצמו. נהנית, לקחת משהו רציני וברוך השם הצלחת, אל תוותר, אל תוותרי, נשתף גם את האחרים, ובעזרת השם כך נזכה שעמך בית ישראל יזכו לתשובה גדולה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל מציינים בטקסים מיוחדים היום את אירועי השבעה באוקטובר. רבים הגיעו לטקס הממלכתי בהר הרצל לזכר קורבנות זוועות הטבח בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג והרמטכ"ל אייל זמיר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נראה בטקס. ראש הממשלה אמר, לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא, אין מחילה לטובחים, לרוצחים, לבוזזים ולחוטפים, והבהיר, נשלים את המשימה ונבוא חשבון עם אויבינו, נמגר את שלטון הדמים של החמאס. עד כה מדווח בתקשורת כי כוחות הביטחון חיסלו כ-4,000 מחבלים שפשטו לארץ בבוקר הטבח, ונמשך המרדף אחר כ-2,000 נוספים. ניסיון פיגוע בחוות חנניה. המחבל הגיע לחווה כשהוא חמוש במצית, שבאמצעותו על פי החשד הצית רכב השייך לחווה. תושבי החווה ניגשו לכיוונו של החשוד שהחל מאיים לעברם באמצעות סכין שאחז בידו. בתגובה לכך פגעו במחבל באמצעות רכבם ונטרלו את המשך הסיכון שבמעשיו ללא נפגעים ביניהם. שוטרי תחנת בנימין וזיהוי פלילי ממחוז שי הגיעו למקום ופתחו בחקירת האירוע. סעודיה מסרה כי תקפה באמצעות 100 מטוסי קרב למעלה מ-300 מטרות של המורדים החות'ים במבצע שכינו שחר תימן. מהקואליציה שם נמסר, אנו מבטיחים הגנה אווירית על אזורנו, הפעולות נגד מטרות נאות נמשכות, ניתן סיוע אווירי מסביב לשעון לכוחות התימנים הפועלים בשטח. עוד ניסיון פיגוע דריסה באזור בני נעים שבחטיבת יהודה. רכב ניסה לדרוס מקום בו שהו חיילי צהל. ברכב נסעו 3 מחבלים שפתחו בנסיעה לכיוון החיילים. כוח צהל פתח באש לכיוונם, מחבל אחד חוסל ושניים נוספים נפצעו באורח קשה. בחסדי שמיים, אין נפגעים לכוחות צהל. משרד הבריאות מודיע על אזהרת רחצה בחופים צינבר ריח צמח וגופרה בכנרת. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות המים. במשרד הבריאות מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום תחול ירידה במידות החום, מחר צפויה ירידה נוספת והטמפרטורות יהיו נמוכות לעונה.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

היי ארבע, אם אפשר להגביר לי את הווליום, או יופי, בסדר. שלום לכם מאזינים ואחר הצהריים טובים, שני שלום לכם, כ"ד בתשרי תשפ"ז. אני שומע בחדשות שהיום מציינים את יום, איך קוראים לזה, יום הטבח הזה, היום הגדול אני בא להגיד, היום הנורא הזה ש... אני חייב להגיד לכם מאזינים, קשה לי עד מאוד להיזכר באותם הימים, כל הסרטונים והזוועות וכל מה שעברנו באותו שנה, כאילו הצלחתי באיזשהו מקום להדחיק את זה עמוק בפנים, ואז פתאום רצים כל מיני סרטונים מפעם, וזה מחזיר אותי לימים האלה, וזה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, עד ברמה של הכחשה. כאילו אני אומר לעצמי, אולי זה לא קרה, כאילו זה ממש, כאילו לא יומן ששלוש שנים עברו מאז הדיים, כן, החג הנורא והיום הזה שחווינו. בהחלט, אבל צריך לזכור את זה, בכדי שאם לא נזכור את זה, אם לא נזכור את זה, לעולם לא נצליח להתגבר ולמנוע את הדברים האלה בעתיד שלנו. אנחנו חייבים לזכור את זה. כל אחד בדרגתו ויכולותיו להכיל את מה שעברנו, אבל אנחנו בהחלט חייבים לזכור את זה ולדעת לא עוד. עם ישראל חי וקיים. אני רוצה דווקא בתוכנית הזאת, אתם תעזרו לי לבחור שירים שיזכירו לנו את התקופה הזאת, שיצאו בתקופה הזאת, ואתם תעזרו לי ב-KCM.FM, השירים שיצאו מיד אחרי שמחת תורה הנוראי הזה. כן, שלוש שנים עברו מאז. לא נשכח ולא נסלח. אני אפתח דווקא עם שיר חדש, אבל שמרגש אותי ככה, ואתם ככה תתחילו לעזור לי ב-KCM. כן, גם מילה של נחמה יצא באותה תקופה, נכון. שיר שדווקא די ניחם אותי. אני התנחמתי בשירים, בכל דבר שרק יכולתי לאחז. אתם זוכרים את האימה הגדולה שהייתה ברחובות, בתקופה, בשבוע, השבועיים הראשונים? אנשים לא יצאו לרחובות, היה פחד שהם חופרים לנו מנהרות מתחת הבתים. וכשהגיעו התמונות, הסרטונים, הזוועות, הילדים, הצרכות של הילדים, הטלפונים לתחנות המשטרה שהם היו בטוחים שהם בכלל עובדים עליהם. ומה שהילדים אמרו, אני לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל בהחלט, זוועות. הכל חפצים, הכל חפצים שלך. מוטי שטיינמץ יפתח לנו את התוכנית. לא יודע, יש בשיר הזה ככה משהו נוגע. שלך עם עבדיך ועמך, מושכני אחריך.

כל חפצים להירה את שמך. שלום ומתי שטיינץ. בא בארבע עבוד 11 דקות, צוות הפקה שלנו, לא הזכרתי אותה, מריה ספקטרו, הטכנאי שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, חיים קוריץ, אישי נוימן במיוזיק, בנימין קגן, דיוויד טוויטו, על הווידאו גם שימי ברוורמן וקגן, אנחנו משודרים גם באתר אמס, בווידאו, אם תרצו, רק אם תרצו אבל, בהחלט מציינים פה, בהחלט שלוש שנים לשמחת תורה, תשפ"ד. ביקשתי מכם שירים שיצאו ברוח התקופה הזאת ככה להיזכר, כי אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח את מה שעבר עם ישראל בתקופה הזאת, בכדי שלא יקרו דברים כאלה שוב, עם כל הקושי בזיכרון, ואנחנו רוצים להדחיק את הדברים האלה כי זה קשה לחיות את זה, אבל לפחות פעם בשנה ככה לחיות, להרגיש את זה, להיזכר ולהגיד לא עוד. עכשיו בוא נשמע את משה קליין, בדרך אמונה בחרתי.

דרך אמונה בחרתי. כן, kcn.fm, יש לכם שם בנר, הודעה לשידור, ואתם שולחים את ההודעות שלכם. בואו נקרא קצת הודעות ששלחתם לי, ברשותכם כמובן. אוקיי, קובי, רוצים לשמוע את השיר הכל יעבור של הווילסון בהקשר לשיר של המלחמה רושמת תמר, או תראה שהכל יעבור. זה יצא בתקופת המלחמה, ספקטור, אתה... תודה רבה על השידור רושמת שרה. אנחנו מביאים הרבה רגש שלא שומעים בשום מקום, זה מכניס לאווירה, תודה שרה. אברהם רושם, קובי צהריים טובים, רוצה את השיר של רבי חיים, של דניאל יטיב. יהודי כותב, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת שהצבא לא יעזור לנו, אנחנו עדיין בגלות, לא בגאולה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. והקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה ועושים תשובה. וברוך השם, מאז שמחת תורה תפשין פי דלת, תנועת התשובה עלתה והמוני יהודים מתחזקים. אם אפשר איזה שיר על תשובה, רושם לי יהודי. יפה. עידו כותב, רוצה את השיר ילד טרמפולינה. עם ישראל חי של שוקי סלמון, שיר שיצא בתקופה ההיא, שיר שמרומם את הרוח. וכן השיר בדרך אמונה של משה קליין, איצי כותב לי, תודה איצי, הנה השמענו את זה כבר. קובי, לא אמרתי לך, אבל השידור של שול מלאכם עם שולי היה פשוט וואו, והבאנו שם ביצועים, ברוך השם, תודה רבה. עוד היה איתה באשדוד, שמחת בית השואבה, אוקיי. מילה של נחמה, זה הכי רגש, כמובן, היה גם את הזקות של אמונה, נכון, נכון, נכון, יפה. יפה מאוד, יהודי פשוט, אסור חלילה לזלזל ביום הזה, אך צריך להיזהר ולזכור ששלחות שיש הלכה, שיש הלכות, איך מציינים אבלות ציבורית, ושכעת חודש תשרי ולא אומרים תחנון, כי זה חודש של שמחה. רושם פה יהודי פשוט, אוקיי. איפה אפשר לראות אותנו? אפשר לצפות בנו באתר MS, כזה חד פעמי ככה, בהחלט, כן. אלכס, יש את השיר מועצת הסירים שחידש יצחק בן ארזה לכבוד החטופים, שמאז כבר שוחררו, ברוך השם, זה ביצוע מופלא, אוקיי, גם את זה רשמנו. הביטה של שמילי אונגר, אתם רושמים לי, כן, אפשר לצפות באתר MS. גם כולם פה שואלים איך אפשר, בסדר. הם לא מוצאים את הצפייה, אוקיי, הרימות געגועים של משה פלד, גם תרשום לנו את זה, ספקטור, הזקות של אמונה, גם רושמים פה, יד ביד של דיקמן, רושמים לי פה, שלום קובי, חסנו לו, אתה רמס, אמרת שאפשר לצפות, ואין שם שום צפייה, אז אוקיי, אז כנראה שאי אפשר לצפות, אני כנראה מבין עכשיו, לפי כמות ההודעות שלכם בעניין הזה, כן, מלא כולם רושמים על זה, טוב, בסדר. יש שם לשונית וידאו, אוקיי, בלשונית וידאו אפשר לצפות, ככה הם אומרים לי פה עכשיו באוזניות. תגיד, אתה תגיע לגמר במוצש, אז כן, הנה ככה. גבירותיי ורבותיי, אתם כבר יודעים מה קורה במוצאי שבת הקרובה, מוצאי שבת בראשית, כפתת בתשרי, אירוע הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים. הוא מגיע לבנייני האומה, וזה הולך להיות... משהו שלא רואים כל יום. יש לנו 13 ערים, 14 מתמודדים שעולים לבמה ונלחמים על החלום. רק אחד מהם יקטוף את הכתר. על הכיסא השופטים יעברו איתנו. את כל המתח הזה פיני איינורן, גד אלבז, משה קליין, קובי סלע ודוד בן ארזה. ובחלקו השני של הערב, במסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, מופע הצדעה ענק למנדי וייס על 15 שנות יצירה. יחד עם גדולי הזמר החסידי, מספר המקומות בבנייני אומה מוגבל, אז אם אתם רוצים להיות שם איתנו, כנסו עכשיו לגלת טיקט או חייגו כוכבית 65-65 ותבטיחו את המקום שלכם בגמר הגדול. עכשיו, עוד שירים שיצאו לנו בתקופת המלחמה, מויצי הסירים, מידל ורדיגר. ברוך השם, כולם שבו הביתה.

מנדל ורדיגר, מויצי אסירים ופוי דיאנובים. KC.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, אתם שולחים את ההודעות שלכם אליי לשידור, מה שאתם רוצים לשלוח לי. יהודי מבקש שנעשה סקר על המצעד השנתי, האם אתם אוהבים את התוצאות ואת המשדר? אני לא אהבתי את שני... מה? למה לא אהבת ומה התאכזבת? האמת היא שאני, כן, יש לי קצת, אפשר להגיד, ניצוץ של אכזבה מכם, איפה ההצבעות שלכם? הוצאתי כל כך הרבה שירים השנה, כל כך הרבה דברים השקעתי בכם, ואיפה אף אחד לא קיבלתי אפילו... אפילו ליצן השנה לא נתתם לי. כלום, שום דבר, שום תואר. הגעתי השנה נטול תוארים. פגוע מכם. חשבתי, יש לי צבא של מעריצים שבאים, הולכים, נותנים קולות וזה. או שלא שילמתי לאנשים הנכונים, כמו שמנדי אמר כל המצעד. לא, כן, לא שילמתי להם. עדפתי לשים את זה בצדקה. טוב, בא ב-4 ועוד 23 דקות. טוב, ומה אתם אומרים? בואו נשמע עכשיו את ינקי אילי, מילה של נחמה. כן, בהחלט שיר שניחם אותנו בתקופה הזאת. נשמע, אני מדבר על התקופה הזאת, זה כולה לפני 3 שנים.

0: מילה של נחמה, וואו. טוב, כן, השירים הם איזה דרך ממש טובה לקבל את הזיכרונות מאותם הרגעים. לכל דבר, גם לרגעים קשים, גם לרגעים טובים. השירים מלווים אותנו בכל המצבים, בהחלט. אז היום אנחנו בחרנו דווקא את השירים הקשים שליוו אותנו בתקופה, שירים המנחמים. יצאו גם בתקופה הזאת גם שירים פריד הוציא את לנצח. תביאו לי עוד שירים שאתם זוכרים אותה תקופה. היה את הזקות של אמונה, גם שיר ש... האמת היא, לבני הורוביץ מגיע את הקרדיט על כך שהוציא את השיר הזה. אני הצטרפתי אליו, אז אני חורג ממנהגי ונשמיע את השיר הזה. הזקות של אמונה, שיר שחיזק המון ילדים באותה תקופה. המילים והלחן של בני הורוביץ והעיבוד של אברהם משחקוב. וואו, אני זוכר שהלכנו, אם הלכתי, שרתי את השיר הזה לילדי הדרום בתקופות הקשות ביותר, והם שרו את הפזמון. הזקות של אמונה בשמיים, ילדים עושים תפילה עם דמעות על העיניים. תרפא את הלב הזה, הוא לא עומד בכאב הזה.
1: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
2: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

תרפא את הלב הזה. הוא לא עומד בכאב הזה, רושם לי פה מאזין, עולם המושגים ה... אתה שואב את הדיבורים שלך, ממש לא מתים לנו. שמחת התורה, חג הנורא שהיה לנו בשאר הפנינים. זה היה חג נורא. פנינים, אני לא יודע מאיפה אתה שואב את הפנינים שלך, אבל זה היה חג נורא, בהחלט. טוב, כן, יש מאזינים כאלה. קובי, יש בעיה עם הוידאו בדילי עם הסאונד, לא תואם לכם, אוקיי? נעביר את זה להפקה. תחזור הביתה של משה קליין, מבקשים פה גם, נכון? שיר מתוך ה... מתוך הרשימה שאנחנו ככה מכינים, שירים שיצאו מיד אחרי שמחת תורה בשנת תשפ"ד.

0: טוב, 431, אתם 32 כבר, אתם על במבה 4. אנחנו נצא למקבץ פרסמות ראשון, קצר ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום, ksm.fm. שלחו לי הודעות לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, במבה 4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 4.35 בא ב-4. כן, מה הם עוד רושמים פה? היום לא, מישהו לא, מישהו פה לא בסדר בהודעות. שמואל, כן, פרדיק. איך קראו לשיר הזה ששמואל? אין מה לדאוג ולהתייאש. הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. הנה, יש את השיר הזה, נכון? יפה. מה שמו?

מדב ושמואל, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. KCM.FM, בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, אנחנו גם בשידור חי באתר אמס, אני לא רגיל למצלמות, חבר, באתי לפה ככה מה זה, לא, התאפרנו, לא כלום, מה? טוב, הספקטור לא צחקק עליי פה. לא, אתה יודע, השיער וזה, אני כל הזמן, לא נעים לי, לא נעים לי מצלמות, אתה יודע, אני בורח ממצלמות. שאל אותי למה אני ברדיו, כי אני לא אוהב מצלמות, כי אני ברדיו. Hello everybody, כן, מציינים היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח שרה בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה. כן, מה הוא רושם אותו מאזין? טוב, נתעלם, נתעלם וזה ייעלם. עכשיו בוא נשמע את טרק הניצחון שיוציא פיני היינורן, בשביל לעודד ולרומם את העם בתקופת הדכדוך הנוראי שהיה כאן בתקופה ההיא.

0: אף אחד לא יכול עלינו.
1: אף אחד לא יכול עלינו, אף אחד לא יכול עלינו. זה כן אחד משירי המלחמה שנוגנו במלחמה, ולו את ה... את ה... איך זה קוראים לזה? המורל הלאומי שלנו, תודה ספקטור. המורל הלאומי שלנו שהיה קצת, כן, אנשים היו שקועים מאוד. בשבר גדול מה שעברנו בהחלט. עכשיו... שיר שליווה אותנו, לא יצא באותה תקופה, אבל הוא ליווה אותנו המון המון באותם ימים. היינו שבורי לב. הנה הביצוע של אברהם פריד, השיר שבורי לב.

אברהם אלף פריד, אברהם אלף פריד. שובר אותי השיר הזה, והשירה של פריד מפרקת לבבות, בהחלט. בא בארבע ועוד 46 דקות, שואלים אותי למה מציינים דווקא היום, ולא בשביעי לאוקטובר, או בשמחת תורה עצמה, אני לא יודע, אני לא קובע תאריכים פה, אבל היום החליטו שזה יום הזיכרון הלאומי. שכנראה עשו דרך האמצע, בין לבין, בין התאריך העברי לתאריך הלועזי. אינני יודע, אינני עמוק בפרטים האלה, אבל בהחלט לזכור ולא לשכוח את אותם הימים מחובתנו. לא משנה מתי, כל אחד מתי ש... כן. אוקיי, וכעת עוד כותרות. בא ב-4 KCN.FM, היה שיר, בא לי עכשיו שיר קצת לרומם את האווירה ומצב רוח. מה נעשה? ננסה, שר יוני זי.

והשבק, האם אתה יכול לאתר לי את המידע הזה, האם אחר משה חוגג יום הולדת? ואיך אני כחבר טוב שלו אינני יודע על כך. לא, לא. כן, איך הענייני החמישי, אפשר לראות אותנו ב-KCM? לא. אופס, נלחץ פה, בסדר. אם אני כאן, הכל כאן, אל תתעלם, פליז, רוצים את השיר, אז... אומרים לי שאני לא צריך תארים כדי שיגידו שאני... זה, יאיר כותב לי, זה נסיך. יש תקווה אם אפשר של בני פרידמן. אולי נחתום עם אונו בחסדכו. אונו בחסדכו, איזה שיר נפלא, שגם נדמה לי יצא בימים האלה אחרי שמחת תורה. אוקיי, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו. הרי ספקטור היה טכנאי שלנו, שימי ברוורמן נווט הוידאו, כן, שודרנו גם באתר רמס היום בוידאו, ככה עושים עלינו ניסויים. היה לו כבר יום הולדת, אומרת נורית שערכה והפיקה, נורית אפלגויום שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לחיים קוריץ בכל חיים מיוזיק, בנימין קגן, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, פולק, בינדר, כל הצוות כאן, ברוורמן, נווט הוידאו, תודה לכם, תודה לשם, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר, אם ירצה השם, אונו בחסדך, חותם לנו. בשורות טובות, ישועות ונחמות, ביי ביי.

יום שני בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, איתי עורכת המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כאן על הצוות של המיוזיק, ואנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה עד שבע שעתיים של מוזיקה, פותחים עם ניסים גלויים של בני פרידמן מרגע לרגע, מדקה לדקה, משעה לשעה, מתברר הנס הגדול שקרה לנו, אז... הזכרתי בשיר, והנה הוא כאן.

0: מלול וברומר עם משקיפו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הורבה הורבה של שמילי אונגר.
1: Leren teure noch in noch, noch in noch. Warf am Wecker jeden.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
6: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.

דיברטויב של קובי גרינבוים, אחד מהשירים המושמעים פה השנה. הנה עברו מוויינברג לנגן ולנגן ולנגן ולנגן, הוא צריך להוציא אלבום כבר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, בעיצומו של שמחת תורה, תפילת מוסף, מתחילים להזכיר את הגשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם. את בקשת הגשמים מתחילים לבקש כעבור 15 יום בזין בחשבן. אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, אל תבקשו על הגשמים בשמחת תורה. משום עולי רגלים שצריכים לשוב הביתה מירושלים, ובדרך חזרה מירושלים עלול לתפוס אותם חתיכת גשם. בואו ננסה יחדיו לרגע קט להתבונן בדברים. קיץ שלם, למעלה משבעה חודשים ללא גשם, הכל יבש. כולם מצפים בחיליון עיניים שהגשם יחל לרדת. גשם זה מפתח להכל. מה לא תלוי בגשם? כפי שאנחנו קראנו בפרשת האזינו, וכפי שאנחנו כל יום אומרים פעמיים ביום בשמה ישראל, והיה עם שמוע תשמעו, ונתתי מטר ארציכם ואיתו יורי ומלכוש, שבורא עולם רוצה לתת לנו ברכה, הוא נתן לנו את מפתח הגשמים, שיש גשם, יש פירות, ירקות, חיטה, לחם, קמח, עוגיות, יש פשוט הכל. קבוצה קטנה של אנשים עדיין עושה את דרכה לביתה מבית המקדש, וכל עם ישראל צריכים לבוא ולהתחשב בהם. מאזינים יקרים, התורה מלמדת אותנו מה זה ההתחשבות בזולת, מה זה כל ישראל ערבים זה לזה. כן, כן, אפילו שרוב הציבור כבר חזר לביתו מעלייה לרגל, ורק קומץ קטן עדיין לא חזרו לבתיהם. בכל אופן, מתחשבים כל עם ישראל בהם, ולא מבקשים על הגשמים, אפילו שכל כך זקוקים וצריכים. זאת המיוחדות שיש לעם ישראל, ערבים זה לזה ומתחשבים אחד עם רעהו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM, כל חיים מזיקני איתכם, אלי קליין. יהודי סינה עורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ כאן על הצוות של המיוזיק, ואנחנו פותחים עם כנפי נשורים של זנביל ויינברגר.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

צבאי בנשוא אהרון. שלומי דסקל שר מתוך האלבומים של שלמה יהודה רכניץ, עכשיו ריבו מפתיע אותנו עם הניסיון הזה.

ליפה שמלצר טוען, ובתוקף, כל ירידה היא לצורך עלייה, לא לדאוג. הנה מורדכי בן דוד, צעקה בכל דממה דקה.

הוידולוי של ייל ורדיגר. והנה שלוימי גרטנר, מתוך אלבום מינכה, מונה רוזנבלום כאן על העיבוד ודאי, שיר ושבוכו הוא שר.

אנחנו סוגרים, מסיימים תוכנית, תניתי איתכם אלי קליין, אנחנו נפגשים מחר, אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה ליהודי סינה על עריכת השירים, לכל הצוות של המיוזיק. סוגרים עם דוד בן ארזה, לכו למים. הפצרה, בקשה, המלצה, מה שאתם חושבים, אבל לכו למים. ערב נעים ושקט, ביי ולהתראות.

0: כל חיים מיוזיק. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: In also so ein Leben teurer noch und noch. Und also in einem...
5: Just Leben teurer.
6: Leben teurer noch und noch, noch und noch. Werf an weg an jeden.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

מנגנים לכם את היום.

0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת חיים קורץ.
1: מנגנים לכם את היום,
2: הריבונו של עולם, לא חייב לך כלום,

0: לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חי מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. האזנה נעימה.
1: זה מבלבל, איך היצר בי מהתר, עד שאיתו מטייל, יד ביד בערפל. זה מתסכל, איך את ידיי כובד,

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמידי אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא אוהב. הכל שלך זה כל ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה לך.